budget for props. Og með prik við allir bort. Og líka væða lítið bútt patch. Men það minnir stönda í sport. Skanna ditt rúmið þá til flenna. Flóta allt í gráta. Ríast öll og som fyrir fölk að prata. Minn hopa inte prata. Ég sé það sama shit í bara forskjellige mater. Og þú samba við nýttir í flæri manar. Ég lá hér, var þið test. Ég var test, kom við sjóma, kom og fá þeir. Allt sem glæði hefði það bók. Minn er missu family. Svo ég spurði sko í bútt raum. Ég vil semi-cool beats. Jóknut.

öðrum próf Vestastu á því vex í tal Allar bengarnar smöll og glamaði skildan Skildar síðan eða nóg Eru fimm ára gáði með aftan fyrir öll í fyrinsinu gæmstrúðum og tjallarinnum Okkur við maður illt, okkur reynir að finna mig Ég sitja haldi knöginni, Jeremy og Sjönlíðan Ræni ekki anda, ræni ekki að vera tíl Följa hjarta bekka í öyrun Följa ondki Bara adrenalín Og ondki

samröðum við döfur á borði Gauðum í kjensli öllum mennsjöslíðum sambandum Gauðum munna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum mig penga skapun sem ég haf glemt kóðuna til Við gauðum að vustum um handan auðing Við krekku og blunda fyrir að fjalla allt sem færin í alltan líðin Gauðum til okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til þetta Akkur þeir skal brúka þetta

Góðan dag og velkomin til Norrljó og en tíma við nútjó norrleskum. Tónleikje. Svenski bakkurinn Dina Ökun kom frutja daginn við fjóru útgáf og sýne menneskj og barn. Og ég som sambandi hefðið finnst í orði að þar fyra. Límenar.

Góðan daginn og velkomin til Jambalaya. Vi laðu fyrir við að høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangarin og pianisterin Ray Charles, som dói í 2004, hei kunna hildi nøytjóra føyngarda, megi daginn 23. september og mann hei verið að lúfi. Þeir færa við að velja við enn að lötu í Jambalaya sendinni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om nega helt anna, nemlig ACM-virslunnar og í voru handajar í Nashville 16. september.

Thomas Rett við sænsnón Remember You Young jú sænast í útgáfu hansara Center Point Road og kom út í maí 2019. Thomas Rett var valdur orsins mannlig sangari í 2016 og attur í fjör. Og í ár vann hans vott hans största af hærnun orsins underhaldare Entertainer of the Year sem að við Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrirfinnsi henda hægjur. Det var í 2019 og 2020. Trúi ára rea 2007, 2008 og 2019 verður næsni vald orsins kvinnelige sangari tjá ACM. Hon verður uppskott í æsni í ár, men vann ikkje tegjördist Maren Morris. Vi fyrir ikkje høyra Mali og Maren Morris í hessu sendingsne, men vi skulle høyra Mali og orsins mannliga sangara. Vi alle fall av mannen og var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað sig og metalja vel við Timon Bowen útgávunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get som kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einu vikajæri deluxe útgávu af þessu flöfuna What You See Is What You Get í oktober og tað vera fimm nutjur sænkir við. Einn af hessum nutjur sænkunum just kommit ut som stäkliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.

Hovas Ray Charles verið mettir að vera ein ikon innan jazz og særlega rhythm and blues og soul tone like, så hei han rættilega stóru áverskan á country tónleikin just það mundi som tónleika utnavrin röndi að etablera sig í Nashville í Tennessee. Og henni rönda gera búin til það hann í dag, The Music City, og höfusborg fyrir særlega country tónleik. Ray Charles gav fyrstu plátu sinni út í 1963. Fyrstu fimm árni meðan hann gaf út á plátufélaginum Atlantic var hann sera virkin. Her komu fleiri útgáfur ári, mest soul, jazz og blues tónleikur við stór bandi. Þetta var tónleikur og var natúrligt fyrir hann að spela, men Ray Charles var uppvaksin við nekkun country tónleiki. Hann hefur sagt í endurminningum sínum um Bandommen ute av bygd i Georgia, at einaste fyrir viku han slapp av sitte oppi om kvöldanar og lurt etter utvarspum, var Mian Grenell og prisente. Så noen domte tonelagen tja hetsjennom som var framme innan hetta slag av tonelagen og i 40 og 50 år nån. Et dømme om hetta hørtes av platene The Genius Sings the Blues, og var utgivin i 1921. Fyrsta lege av besøyne et tja Hank Snow.